0: Kjo që po rezumë këtë napër për sërë lëmë ka prej që shëtë si e anë botë si të lëtën që anë botë si bëta këti. I që po karë këmë një, i që karë këmë një. Pëz bardohi zhjana këva i kërdo këllë awa që ju na khosh bëjë bëta këtë.
1: Që e kej bëhoj ka është janët aram bëj akur, që në haullë jawa është janë i khosh këj, janë i derunien më tahri bër zhjatë.
0: Po khoj, este amën po khom, lëvë të zhoj, este amën rëmë dawa të këtab nusin. Este romana këm tawa, kërdo romani duëm lëca po.
1: Nëjë që e?
0: Romani e këm bënavi Çare Nusa.
1: Çare Nusa, e.
0: Romani duëm i shumë bënavi Rejuana, si roka që tragedia. Hokari
1: janë khayalia.
0: Har dyqen waqirina, sadrasat,
1: vale.
0: Hokara kështë ka rëmë kërditë në nusinu, panam bo nusin bërdoa, pas u dzoj e staja, boj u khom dabë vrenë, mlo ku malgaj e staja, boj... Bële, bële, boj u në khom sërkhal në këmba që shëj khalku, që shëj bjo muci u anë, në ca rëmë kërdojtë në nusin.
1: Zavë, është i kitor bashkë të kërdoa. Griman, ja ka nasin, uaj damën e më përshka shkarëm, dhe jësë këne guaj li atë, më nësë gjarani, alo bazarek ma bëgërtaja, Dada qabas ahwal yak tirman.
2: Awla awla yak tirman.
1: Islani.
2: Awa kainu
1: ta wa.
2: Ista nema wa ziyakir.
1: Ista tonal shia?
2: Hunar zamal.
1: Dola la maqsa waga.
2: Bala.
1: Vara batanish aram salam nak liya kamu. Itir babi wila hawa ala bafarsab. Ista wa ili haat wa.
2: Dazan mua bas parwardakay datwani au parwardika piyashtir hawa au parwardak bugwazi tawa. Zil ba zil tasmilika.
1: Bas amu. Bashiya kiri ama.
2: Awa ba gawrakan mandakir.
1: Ba minu tu kiri.
2: Ba minu tu bas ba gawrakanish mandakir. Dabi gawrakan ma.
1: Gawrakan ma kirdiwana.
2: Gawrakan ma qaynaga kirdiwata. Tasmili au zili eme kirdiwa. Dabi emash fair bin awan tiyan kirdiwa.
1: Emash minu wakan man
2: fair. Bale dabi minu wakan man fair kain. Tsaka u piawati kursa. Bas dabi khumani bidayni. Shani bidayni bari.
1: Tu zariya. Amti awan masalam shiri wakam. Salamu alaikum. Mam hajiwa salam abkin. احوال شونه باشی شکرت ببور هر حرفم که سلامی کلی بکم احوال باشی ور تو جور ایرو دنگو واسه شونه
3: لا باش او دی دینی
1: او پالی پیوانی ای
3: والله
1: ای اخوات قلب صاحب
3: عربانی سکم به ایشو ها
1: اما به ایشو کاری والله تو وقت
3: لا خوای به العمان اخوان خوش سریز نمی
1: لش صاحب دم سلام کاراکی ای
3: والله
1: دوان دوان سالا اما طبعا بکری گواسی تو
3: بله
1: ای بکری گواسی تو شونی ور رسته یا اما روزانه چند پیاکی بمبا؟
3: روزه دو، دوازده، پنج و آد رو ایجاد دانی روزه.
1: باری بشه نگواست تو؟
3: دو هزار و هزار و پنج هزار و کابل سنی بیشتر.
1: ای روزانه چند کارش میر این شکیت؟
3: دو، لب ششی بانی هتا ششی وار.
1: دشش بانی تا ششی وارا؟ ای خلاش تاق بی، تاخوتوانه تی بام تمام.
3: لخوی بذار عیمانی، هتا بگری باش.
1: اخوالش صاغ به ایدنگو باسی کویا
3: الله عیبینی لخواه بزنی باش
1: خواه بسا اولا کنم پیاو برزه بس من لوا کرد خلطی کویا و خلطی همو شارقه اما کورت کورت با عام خزمایتی و برایتی و برادرایتی کتو بو ارسا کمی کمی کردوا ارسا بشک لمرو وقتان آگان لخمی یکتری نیا انجا عمل لکویا
3: مارو بناره كل عام سنة فضه لك وكيف خويك
1: وني هكا سو خريج جاني خويك
3: ايوا هكا جاني خويك
1: لم جاني صار عزيز
3: لا خويك بداني ما
1: لوري بجيو جانا هناك قناعه
3: ثانيه لازم لبرتك ف تو انا تشداني نخوذ دي مسريز ني احتاج ني ما من اخا
1: خينا لو هيز هما قناعه ثانيه وصفاز بخابوها مشترك بس لا قورو غزبتني قورو بشوكي جاران لتمني غنجتي خوتا خود زنی تیک البوم زودتر بود، خدمتی پتوتر بود، است که میگه
3: آدم زمان دویلگری بسوزی.